0: 爆竹はかなり大きい。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたら、とっくに世界征服してた。
1: 不要！赵不给，还没放一包？
2: 什么？
3: 夫妻对拜！

0: なのでこの舞台を例
1: はい
2: 河野渡所長ですか。
1: ああ河野だ。
2: 国民党20名ほどが明日の午後陸南道路で小玉海を襲撃します。
1: 明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読めたのか。
3: 所長はその女のことをご存知なんですか。
1: いやだが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 械機械全てあっておったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権威を揃えてみます。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になりたいのな。あ、それから可愛い週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るんだから、たまに会うたちに協力をしようと。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい、
3: 大爷到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継制御停止音は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会

0: 我跟你讲，我现在恨不得把你切碎了吃进去，拉出来。
1: 不是，你再给我说一遍。
0: 拉出来，提手旁加力，拉出来。
2: 行了，你发那么大脾气，对你伤口不好。
0: 什么好不好啊？我跟你们说，我也想明白了，老子不干了。
2: 哎，
3: 静怡，你来一下。
0: 国民党什么意思啊？耍我吗？写信让我们来天津，一点诚意都没有。
1: 你以为的？我告诉你，俺早就看出来他是涮你了。不是杨飞，你以为你是谁？你连个小队长都不是，还真把自己当盘菜了。
4: 飞哥，你再激我，我就把你当臭虫一样捏死你。
1: 嚯，还捏死我？来来来来来来，来出去试试啊！你起来出去试试啊！
5: 飞哥。
2: 重庆方面说，十号之前必须杀死周玉海。这都几号了，接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
4: 他们这样会打乱我计划，
0: 把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动，
4: 什么意思？藏一手。老子不干了。
2: 你
0: 黑子，把门给我关上，
4: 老子休息。
1: 我还给你关门？我
0: 你不干了我也不干了。
6: 报告します。
7: 哎，
6: 所長、見てください。
8: 女優愛の原稿？
6: どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また、6人。我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。全て一発で仕留められています。
8: バカ野郎。
6: 見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長。明日の演説は中止にできないでしょうか。
8: 内務次は各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴に任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。
3: 汪主席？
4: 对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责。
3: 那是那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 哟哟哟哟，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙，你看看巧不巧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
4: 啊，我这肚子，哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回去
4: 接着聊啊，
3: 回去，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 小生、消耗の通りになります。
2: もう一度したらやつらを笑ってくれ。
1: 待ってろ。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎君の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。収玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーやるとたばけたもんな。
2: 西国前が知った
1: ジョーが死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹、
3: 午後には俺の処分が部にもあるやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手

0: 全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
1: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
2: おそらく奴らは天使にはいない。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかった。死後私たちの大きな敵になるであろうな。
4: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 那这不是洗澡吗？你呢？
1: 姑娘，两飞个看不见啊！俺たちは注意力を分散させるために。車がでかい。目指す。天使を離れられない。そうか。
2: カイ。
3: はい。
2: それぞれの人権も張れ。俺たちの目標は車ではない。ランフェイだ。

0: なぜ連絡が取れ。
1: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務両親ここです。所長、私は今なら両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
2: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
1: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、
2: アネニャ、ヤンフェイだ、ソヨだ、ツーラ、
1: どけよ。
2: ヤンフェイの死を。
1: はい。

0: 情報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。
1: 似た信じろ。
0: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。
2: 我々の最低記録で73です。
3: 所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです？
4: それはヤンフェイ、どうな話から判断するに、ヤンフェイはあの女に気がある。だから
5: 先ほど銃警から連絡があった。
4: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは銃警の人。
3: 銃警？
4: ああ、
3: 銃が取られただろ。
4: 銃警のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の大英雄、
3: 役者の登場だ。
4: しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか？
4: 衆の奴のおかげで国民党特務は存在は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンヘイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
5: 奴らの判断が刀ギラギラ光ってるぞ。
3: ただの歌手にどのような本能があるんですか？
4: だから早くあの女を育てる。
5: 銃はどうでもよい、格闘も奴の本能を開花させる。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか？
5: グーニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、ベイシー。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回線は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。は。君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
5: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
4: その後本国に戻り暗号特権に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも回線の前に暗号を破れ。
5: はい。大家听着，
4: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
6: 明白。
7: 慢点去。
8: また奴らの伝聞が変わった。
9: そんなに頻繁に暗号を変えてますか。
8: ああ、これは戦の準備だ。
9: 重慶の奴ら、
8: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するよう。

0: 相信我，我没有恶意，外面全是日本人，想活命的话就听我的。
1: 家の中をよく探せ。
2: はい、彼。
1: 犯人は中にいるかもしれない。奴はよく捜査しろ。
2: はっ。

0: 随时待命。
1: 是。
2: 哎呀，你吵不吵？你这上面写的都清清楚楚的，不就这个吗？
3: 不一定。
4: 来，我带走。
5: 长官，这人是我
6: 联络的。
5: 长官，有请。
6: 走。
7: 哎，高橋さん、この度一ご無事をお祈りしています。
8: 对不起，对不起，
9: 那你也得轮的。
8: 对不起，对不起。撒开！
10: 不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，
8: 撒开！
10: 咋的？东北不信丑人啊？
9: 死人だろ。あの何だ？
11: あれ、日本人ですか？
9: あんた日本語喋れる？
11: 私は以前、中国製薬でした。泥棒だらけですから、気をつけてください。
9: やばい。怪しい。職員証が盗まれちゃった。
8: 詐欺の桁だ。
9: おい、バカ野郎、止めろ。すみません。荷物を見てください。
8: わかりました。
9: はい。
8: はい。
9: 頼む、頼む。
8: おい。バキヤロ、止めろ！
12: 四番我投降。这个来劲啊！
13: 瓜子、花生、罐头，啊，十块。来来来。
9: Keep。蒸れました。蒸れました。
14: 没有车票上不了车，阁下。
15: お前ら誰探してる？
9: てめえを探すんだ！
15: 日本人为什么要找我？我又为什么会在这座山里？我到底要干什么？
16: 对不起啊，连累你们了。我感觉日本人还会来，所以不管你们是什么身份，拜托你们一定出去避一下。
17: 你就别管我们了。这马上暴风雪就来了，到时候大雪封山，你就走不了了。
18: 哎，大兄弟，你到底是干什么的呀？啊？
17: 我叫张俊平。嘿嘿，
18: 俺叫王秋波。
17: 要是方便，你就留下个名号，日后好相见。
15: 我现在真的什么也想不起来了，我到底是谁？

0: 玉作戦、あのスパイは汽車に乗ったかもしれない。
1: はっ、じゃあさ、
2: ちょっと待て、何してらべるの。
0: ご無事をお祈りしています。
3: はい、对不起、

0: 日本語が喋れる。
1: ここに女性と子供だけだよ。あまりたらかに行動してはいけない。容赦策士だろうな。
2: はい。
1: 後ろにいた方がいいよ。
0: この方は。
1: 俺の彼女だ。
0: かしこまりました。失礼します。そう、はい。
3: 你是日本人？
1: 跟我来。
3: 哎，快看看，再看看，是不是这个事情？

0: 还不交代啊？
1: 都说了，俺们什么都不知道。
2: 申し上げます。庭の巣で7組の死体が発見されました。よく捜査したが、他の痕跡は見つかりません。
3: 你们两个杀了我一个小分队，
1: 牛吧？啊，牛不牛？那些人都是俺们俩杀的。
3: やつらの肉を切って一枚一枚に村の入り口でかけてやる。こやつらを知らず大日本帝国を逆らう結果。
4: 犯人は絶対ここに来ているんだ。さっさと駅を封鎖しろ。それからキララ長官に連絡しろ。はっ。

0: 入れ。
1: 長官、結果です。高橋和介という日本の乗客はハルビン駅で身分証とチケットが盗まれ、法廷、北京も同じ通報が次々ありました。
2: 災難で盗まれた列車の次とも目的地はどこだ。
1: 南京です。
2: ハルビンから法廷、北京、それから南京。やつは南へ向かってる。ゴルさんのガンと絡んでるはずだ。こう見ればこの人の最終目的地は上海だ。今すぐ南京から上海の列車の発車時刻を調べなさい。各セクションに命令だ。怪しい人見つかったらすぐ逮捕しろ。
1: はい。
3: 正念，正念，走吧，正念。走吧。
4: 你想要啥么子啊？
5: 我有关系，我有关系。
4: 啊，刚才要护士，没有护士。
3: 发姐，证件拿出来。
6: 冈村雄一，
3: 后面的证件拿出来啊！
6: 从哪里来？到上海干什么？
7: 我靠！我来带进来，快到阿鲁克了。什么事呢？
3: 冈村先生，息怒。
8: 还是被人偷了。
3: 您别见怪，新来的，新来的。哎。
8: 谢谢导演。
9: 你等一下，穿上暖和点。
8: 谢谢，谢谢导演，谢谢，谢谢导演，谢谢。
4: 我老看啥么子啦？快点穿护身呀！
3: 不忙了，不忙了啊！
4: 哎，你弄个你哪能干奇怪啦？
10: 崔处，
11: 崔处，
10: 崔处，崔处，这是梁处长的东西，谁让你们搬的？
12: 是主任的命，我们也不知道为什么。
11: 把东西放回去。
12: 这不太合适吧？这主任亲自写。
11: 你他妈聋了！我让你把东西放回去，都没听见我说什么吗？东西放下。

0: 你不知道宴会要开始了吗？去，回去干活。
1: 去，对不起。
0: 告诉你，すいませんでした。こいつが仕事サボっているから、すぐ職場に戻る。どうぞ、大丈夫。
2: 长官，这里有个人抢账本。
3: 到阿梅罗，在哪儿？
2: 在这边。
3: 走，
2: 去看一下。他一直在抢。这边，这边。